0: nakira umunywanyi wa mbere ari ku murongo wa telefone ariko ndumva ko usanga ka telefone kamaze kuba kamugambarari ariko arundi yamaze gufata umurongo. Allo
1: Allo Claude,
0: mwaramutse neza cyane, tuyaga nande
1: kingirove za Nyabiraba.
0: Kingirove warayimore
1: aje no kugira simwite
0: safi sana igitondo cyiza kuri inde
1: urugero w'umuryango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Reka kimwe n'umushyiri wanjye turi kumwe n'abana banjye babiri na muramwanjye turi kumwe.
0: Ego
1: reka kimwe n'abaramwanjye turi kumwe abari bwa ikaramba. Reka kimwe na gato kwe na mabu kureka ndonde ya byo imana na mweri turi kumwe n'uyu. Reka kimwe na kakara gajye bira abantu mufasha wiwe. Reka kimwe na dorara gajye bira. Reka kimwe na kirenga tuwa na mkome ngaha ku mugaruro cy'igitondo cyiza. Reka kimwe na upama mu rubanda. Reka kimwe na mutama wacu burwara ntwara n'uwe. Reka igitondo cyiza. Reka mbone ndetse kafeni nyaranze. Reka mbone kirisha ngaye mutabu. Reka kimwe na kiyote ni ngaye ntabona kiyambari mukakara kifuka mutimari. Reka kimwe na kiyote ngaye itiyanga. Reka kimwe na mutari rwose ngaye nibagiye kongore n'uwe igitondo cyiza. Murakoze akaririmbo babi karino
0: akarimba ka
1: babi karino ji karimba
0: sawa sawa.

0: Reka tuve kwa kingiro vyo twa kirundi munywanya ari ku murongo wa telefone no.
1: Amahoro Jean-Claude.
0: Mwaramutse neza.
1: Mahoro mahoro. Urakora na Claude ngabandi ndaye Gihanga.
0: Claude Gihanga.
1: Yego.
0: Mhm, na makuru yawe koro.
1: Makuru ni meza kuri gumbe na twara mu mahoro.
0: Aho ni vyiza cyane gose. Igitondo cyiza kuri nde?
1: Yana igitondo cyiza kuri Jean-Claude Simiriman.
0: Mhm.
1: No kwari mu buhinga bw'icyuma.
0: Ego.
1: Muri rusange reka mbere abanyeshuri kumaso bo kuri ndunda kandi mu nkuru ko twari kumbira cyane ku gitondo cyiza.
0: Mhm.
1: Reka nifuze igitondo cyiza o bazi ko zina jawa cyane ngai gihanga nayo ariko ngai gihanga wasafi ngai gihanga.
0: Mhm.
1: Reka nifuze igitondo cyiza bya mushari mu rwego cyane rubere mu kanyo cyo mu mwanya wa mato. Reka nifuze igitondo cyiza o bazi mu kirenga cyane mu kinyi ndo cyangwa ku mugafekeye. Dekamune teranga mukena na nene nga mukena na sana nga mukipodra na sana nga mukubira kitolo kiga biyo kana kitna kitolo ti akaririmbo
0: wi
1: yana tindabira ngu tanya mune takana ko kumba iragende ndi kristi
0: sawa sawa
1: dakwe kana mezera
0: nuko

0: Yves Igihanga kwa Cloud kwa Kirundi munyonya ari ku murongo wa telefone. Allo.
1: Oui, ni sawa.
0: Mwaramutse neza cyane.
1: Eko, ndi Chantal ngaha mu Kivogero mwijenda.
0: Chantal mu Kivogero mwijenda.
1: Nanje ndavuga na nande ko nahenga.
0: Sabwe?
1: Nanje ndavuga na nande ko nahenga ni.
0: Uvugana na Claude.
1: Eh?
0: Claude.
1: Sana na Claude.
0: Ni muri cyane gose.
1: Ane turi tugita matiza na mpenye na mumayo murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Niba cyo amenye cyangwa ko yose ku Burundi kiriti.
0: Mhm.
1: Amana diyo ni kwipina kwa yose murongo bunyana kintu cyaza yadumbiye.
0: Yego.
1: Muri rusangi abakunzi biradiyo ingundi kiriti ya cyantara batashaka ririmbo.
0: Wi.
1: Icyara fife ka satu.
0: Mukanyura kumva cyane.

0: rekana kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Hello, wi mwaramutse neza. Misigaro mu rubuga makuru yawe misiga.
1: Yes, mwishi mwishi kwe.
0: Ego, nawe nizere kumeze neza. Najewe naramutse neza impunda marembe, ndumva ko ibintu bimeze neza ari umunoni kabisa, ta kibazo na kimwe mfise.
1: Aho ni kwa kwe. Ego. Kamane umwe
0: urakoze cyane.
1: Kamane n'umuganga yari uje kuri kamane.
0: Ndagushimira cyane misigaro.
1: Sawa.
0: Uko nuko. Ati bazoguma bakwitiranya ngo uzoguma uba mu nzu y'impangano. Nyaranja. Muri bimwe wabwira Imana. Hey, bijya

0: Rekana kiri munyonya ari ku murongo wa kabiri. Allo.
1: Allo.
0: Salama salama tuyaga nande.
1: Uvukana na Senega muri komini akwiwa kaya akute.
0: We Senega.
1: Allo.
0: Amakuru yawe ndayigwibaga.
1: Amakuru ayigwibaga saka tuwa kaka neza ashi.
0: Ari wa muntu yitwa Thierry Rambonera. Sawa sawa, igitondo cyiza kuri nde.
1: Wangane wange numvaye umurongo.
0: Urakoze cyane.
1: Reka mbere n'uwo cyane n'ukonye banye me ku ikomere ya kwibaga. Reka mbere n'uwo bita Sadogo. Mbone biya gara mutama ikama ngwe yaho bita mu kambi.
0: Yego.
1: Reka mbere na anje tse kwinganya ni kwibaga. Awandi wa kwitina cha Senega muka ni kazi yawe.
0: Yey.
1: Irambi.
0: Ndagushimire Senega.
1: Yego.
0: Sawa sawa. Kwiangana kwa we. Ni wanga sumutima. Alo alo. Mara mutseneza.
2: Akurumba.
0: Tuyaga nande.
2: Ndimo fundi kutwa ruina muri.
0: Bezire ga muri gitega.
2: Yego.
0: Amakuru ya wedezi. Pasikari narakomeye.
2: Yata akomeye kwe. Yego.
0: Sawa sawa, igitondo cyiza kuri ine. Yego.
2: Wa mutaba ngwa ina here. Imirire za pure batazira kamo.
0: Yego.
2: Abafundi kwa na muri dore kibi. Yero gitaba kere metare mugamba ka.
0: Yego.
2: Chomo tunadio mkaza. Kona kona mutumishi wa Mungu na leo siku mgogo.
0: Yego.
2: Sisi mkiri wangu na chuma saa chumi gulaza ni kiri ni mkiri wangu na kratia ili watazia na piti yao. Kwa na tiunga lani na isaki.
0: Na
2: kiri yambi. Mkiri wangu. Sirio esikrubu kwa nila tiyerike mochari maani uki atas.
0: Yego.
2: Akarini mbeo.
0: Ego dezi.
2: Tuwaoka kamika zika nyezera wa mbasatere wezo wa jenju tikirichi.
0: Ndakushimile chane ngayi mkira saadze mugiri gitondo shiza.
2: Ha, mugira kapike.
0: Sawa sawa, nizere na wayo ane hali nyanguru beko wali kubara gira iwe bziza.
2: Ha, sawa, ego kuhiri ni na maja ameri kapike.
0: Sawa sawa, leka turamutsa yuvina ni ngayi mru yigi na reveriano. Aba tukumva muri ngaho onye ikisuru nabari igasuru nabari ngaho mu gisuru hari amazina usanga afise ingaruka ngaruka yamajwi kasuru gisuru kisumu aho hari abantu bari muri Kenya bari muri Tanzania bari hajya anye ikampala muri Uganda bageze gice cy'isaha 2 zirenga 18 muratwumva neza kuri internet indundi kitira kabungu kome mudukurikira ikibiriraho. Allo. Salama tiaga nande. Inde.
3: Wogo mukanye.
0: Claude.
3: Dogo. Ebe.
0: Eh amakuru yawe.
3: Sawa
0: sawa, igitondo cyiza kuri nde.
3: Kamera kuri wowe n'umujyango
0: wawe. Urakoze cyane.
3: I'm going to go to the hospital.
0: kiri munywanya ari ku murongo wa kabiri. Alo alo.
4: Alo cyakurudi.
0: Maramutse neza.
4: Urashima kabisa. Muravugana na Deo ndabakuye n'ibiringa ku butere.
0: Sawa sawa. Makuru yawe Deo.
4: Urashima uiteka.
0: Sawa sawa.
4: Ka igitondo kitanda kere kuri wenye numa y'umurongo.
0: Urakoze cyane.
4: Mwana wa mwenyesha makuru wosu wako ndondi kilitire wosu wa vere wosu wa ndanyo viki liri kitondo chiipu.
0: Mm-hmm.
4: Ati mwana wa pe wa ndivire nga ima gamba kisu mwana wosu kuka na wosu wa ndanyo viki liri kitondo chiipu.
0: Mm-hmm.
4: Eka chendamu unu kia mutama unu wanwari nuwele nanga kukivuka mumikangara wa ndanyo viki liri kitondo chiipu.
0: Mm-hmm.
4: Chendamu wana mishere wa mutatira kayuki sawete wa sawete nga wa ndanyo viki liri kitondo chiipu kisima singa honye. Ndamubone nkuru nga mu kacyakare kana mubone uyo cyuto ni bamutaka kasura yabayirenga muri Kenya. Ikatenda mubona uyo misikaro namwumvise apuye ku murongo abandanyikire gitondo cyiza freewheelinga mu rubuga reka cenda mubona tunabwire nga nka mufundi w'indi motebira nga ku mutumba wa Rwanda namwumvise abandanyikire gitondo cyiza. Tukinari mu rugikire katenda mubona uyo ubuhanza nga mu kinindo karakwire nga mu kinindo abandanyikire gitondo cyiza. Ikatenda mubona marite ngai mutambure katenda mubona wonyaranja ngai mutambure katenda mubona uyo o yamaye mukakara pasike mu masara katenda mubona uyo korofisi mu masara chomo tikukaseru katenda mubona uyo Ryan kukaseru kwa ngai kukaseru katenda mubona uyo morasta reminga kukaita kina chike ngaho o mu busoro ikatenda mubona uyo Leonari mu matutu kana mubona wakasakuta ria yore ngai kasakuta na ngao o ngao njene murutana ikatenda mubona uyo pamalire jamu maramda sikitote mu maramda reka chenda mubona plani ngai kihanga LPC ujivere na plani ujivere watu andanyi viki liri kitondo chiipu reka muri rusangi nye na nyito sikundu ndikirisire watu ujivere tu andanyi viki liri kitondo chiipu
0: na kushimira chanu gilewe vizi za na
4: na wa sawa
0: sawa.

0: Reka tumuramutse mugiriki ngaho mu mayebe kuri antenne nizere kumeze neza cyane gose n'umujyango wawe wose yuvukagira. Uyu ni Lucky Dube kuva ari mu gihugu cha Afrika yepfo na kimunywanyi ku mwongo. Allo.
1: Allo.
0: Mwaramutse neza.
1: Allo Claude, nimona.
0: Ni mole tuko tuyaga nande.
1: Sakuye kimba danya de chumba wale.
0: Inde? Amakuru yawe songwe. Sawa sawa. Igitondo cyita kuri ni.
1: Cyo kuri na kamo wanjye.
0: Oui.

0: Bigora bagabo hamwe na Claver na Delphine na Beatrice na Mama Nice Divine Claudine hamwe na Remy ngaho nyine ku Kaitage ingena nyizo za radio ndo kitengo zigire igitondo shiza Didier kukamujumalitse ngo agatondokeza kumufasha wiwe n'abana biwe Karikuru ubunanwari Kirambu Samuel nawe kwigiru Nshinya bigoye Martin Mutambo pamfiro mu gakara tene mu ijenda cyo muzibuzima kurisha ni Mboregwa bitaje umunyu Fizo na Frederic ngako kamujumaritse King Love Said Mukanira Donavin Mwaro mugirigi mayebe Cedric Motar ngo yari Didier abaramukije abipfuriza kugira igitondo ciza lo
1: Mahoro mu
0: maramutse neza tuyaganande
1: Valise mutambo kwa sero memaranda.
0: Na makuru yawe Valise.
1: Asa nisote ya simi maana gute na amu.
0: Nukulibi na tarumu none vitameze neze.
1: Asa uvunisa wanda vio mbe. Leka mwere kuri mwede nisi mwai mwuro.
0: Deka tukushimile chane na atu.
1: Chumwe kambu mbire na hulu mbire angu wanda tukiko mechi. Deka chumbo ni mbun. Kukurana ni karunga hati kiko mechi. Chumbo na chumbo mbire na hulu mbire wacha doo na ulu na gui. Ime, tuliku mwe arahanu, ndamuwa na hana soami.
0: Ati, komera komera chane gos.
1: Ito, rikandu muka ni wanda, unu saiki chambana ni ima na mbasa wa sena chambana ni uye ya ranzagare mutama kia atonji. Kamuri usangi chanda, mdo na abuto kona na ngaha kulika na mumaraan.
0: Ego.
1: Ini wagi ni mkuru mtu umba, tikitano chizi, ndi ingo.
0: Ego.
1: Amatu unda.
0: We Valise.
1: Halo.
0: Umunu yitukwa Jeremy ngaho nyene ati giriwe vziza buwana.
1: Iga tambwe adere ko sa kiyoka chubu ke mutama as.
0: Aguma baheretse.
1: Yes. Yama byama.
0: Sawa sawa.
1: Sawa.
0: Deru witwa Nzobarushimana Dominico na wavuka ajya mu Kirundo muga muri aka kanya ringa ibujumbura kumugwa mukuru butunzi. Ari hagikiriri ngo igitondo ciza ku muryango wiwe agahera kuri Mukasha Kavanessa Benita Giste Lolette Rosette Jide. Abagenzi we ni abageshe imana Jean Claude Bosco buhanza Claver Macado. Bigora bagabo cyo muzira Saremi James Wangozi nga umugaseke byacamba ko ari Isa usikarinze gamasaba inyabiyogi na Norbert nga onye mukanyosha kakanyari ari inyabiyo ari hajyanye muri matongo muri butanyerera birungo nga mukininda rakumva arisine mu busoro Donavine na Bera kumusaga ana muri Vetua Delphine Divine Claudine Beatrice Mama Nice ngo yari Dominico iyi message iranyoteza Alo alo.
1: Alo Korote.
0: Salama tu aganande.
1: Natumeje ni koko kamuzimaliki.
0: We Feredeli. Amakuru y'imisi.
1: Ahubwo mbese mwaro yehe.
0: Twebwe. Ni wumva ho turi. Igitanda kiza kuri ndefere. Hewe. Urarabu gende kwisunganze hehe ndumva ko ibintu bitanguye kudafata umurongo meze neza.
1: Urandeze gateye mutombo.
0: Eh wa mbere ninde rero?
1: Woje numaye murongo numutango wose wirambire.
0: Urakoze cyane.
1: Gateye mbono abapfaye banje bose wirambire.
0: Ego.
1: Gateye ndabuka ko kamutuma senda abone tiki yemanye tatu wirambire.
0: Ego.
1: Kachembeda kari kurubu na niyopera chembeda nga tumbezo. Kachembeda wa mchamba bunwe ya nwari re kachembeda na shabe ya chembeda watu nga aye kukamu zime chetungira ambili.
0: Iko.
1: Kachembeda na korani chembeda na etiene kukamu zime chetungira ambili. Anye makuro.
0: Saa.
1: Kishire Afriko kimono.
0: Ii.
1: Hariteka wateka kajeka.
0: Sawa sawa. Sawa sawa. Leka nakiri munywanya ari ku murongo wa kabiri. Allo. Maramutse neza.
1: Maramaho.
0: Turiko turayaganande.
1: Ndaga na Birungo.
0: Amakuru yawe mutama Birungo.
1: Ndawa.
0: Umeze neza?
1: Yewe ndawa.
0: Ba Eric baje amari ngaho mu isoko ubona bari ko baradeye ibintu bimeze neza cyane.
1: Ba sawa ko ana ko mama ho.
0: Sawa sawa igitondo kiza kuri ndereye.
1: Igitondo kiza kuri wewe.
0: Urakoze cyane.
1: Igitondo kiza kuri wewe. Igitondo kiza kuri wewe.
0: Mhm. Ego.
1: Mhm.
0: Sawa sawa.

0: kamwe mukinindo kwa birungu na kirundi munyonya ari ku murongo wa telefone. Allo.
1: Allo.
0: Salama tu ya ganande.
1: Merkiade mu masenga.
0: Merkiade mu masenga. Igitano cyita kuri ndemere.
1: Ikambone wonye numa murongo.
0: Rekana ngo aho. Ndagushimire cyane.
1: Ikambone na burete kuri kuna mu bitu bitone cyita. Ikambone na opama mu rubanda na mu bitu bitone cyita. Ikambone na rusengero ku rubanda na mu bitu bitone cyita. Ikambone na cyora mu rubanda na mu bitu bitone cyita. Ikambone na ruguru benda mu bitu bitone cyita. Ikambone na ndara imurambi na mu bitu bitone cyita. Ikambone na kwisanti na mu bitu bitone cyita. Akaririmbo.
0: Akahe.
1: Kwa Diamond akari kukutu.
0: Sawa sawa ugiri bebe. Zari kuna kwa kabuye mkara kwa Diamond.

0: Reka mve ajya mu masenga kwa Mercedes na kirundi muri ranya ari ku murongo wa telefone. Allo.
1: Allo allo chatu.
0: Ndagwaye mwana mutseneza tuyaganande.
1: Ravana neza kiguru.
0: Emery.
1: Eh.
0: Ya umiguro mwana mutsimore.
1: Ndagari mwe ko rimo rabadunde.
0: Sawa sawa. Gitono cyiza kurinda.
1: Uwe nyine mpaye mu rugo mugere.
0: Urakoze cyane.
1: Reka mbe ndaho njye kode ajira batigi gitono cyiza.
0: I'm going to go to the hospital.
1: Aja wose wa tundes.
0: Sawa sawa.
1: Akaririndo.
0: Akai.
1: Kafenato matimani nguku.
0: Sawa sawa. Bamuzira ku izina rya bigora bashinga bamba bagabo izahaki. Ari nga onye mu kinindo. Ngo igitondo ciza kuri Niyonsenga Evelyn. Abana biwe niyo kwizera na Niragira Leya Munezero iriho. Ndi kumwe na Yoshua, Dominique Kiriri, James na Bosco na Claudine na Donavin, Claver Mukinindo Buhanza na Eric wa Mutazira Mukire na Arsine Musoro, Sankilo Damour, Claude Nzobonima, Alexine Yongabo Gilbert na Iradukunda Fabrice Ngurunziza Terrence, Mushengezi Vianney Misigaro mu rubuga Birungo Mukinindo, Makadona Isa Wangozi Mugasekebu Yechomuzi na Dive, ngao ku isoko Mukinindo, Maniga na Ana na Jamari ngaho onye ni mukinindo ngaho bose bagire igitondo cyiza. Lo.
1: Barokoro.
0: Mara mutseneze cyane.
1: Bara ni wote fagi sinyabira bakabukabira he.
0: Amakuru yawe.
1: Bara na mara muko biri kose ndasima.
0: Igitondo cyiza kuri ndewudi.
1: E bara ndahera kuri wewe kurode.
0: Urakoze cyane.
1: Aba muryango wawe wose.
0: Mhm.
1: Sengo bitira mwitenda ndabone umufasha wanje ati bandanya witagatiraho nyine mu bikaro no bari kumwe.
0: Mhm.
1: Mbona sanari wa mbire ni wakabiri nina ahumizenda.
0: Mm-hmm.
1: Mbona kurakeri mkinindu na noroveri kukatumba na isa wangosu. Muri make abakunzi bose bindi ndikirikize uwakata kunyita niwa jekini rope na serale murakozi.
0: Sawa sawa. Ati rabu munu gaburira rabu munu indaro. Ati mugaba kagenda kuibze. Tiagia ronisho gituma vuka kumana umu nari hatari. Uyu nawe ni kimara mutseneza ngakundu ni kiti ibintu meze neza cyane gose. Ngo yifurije rero ngo igitondo cyita ngo abanywanyi bose ngo nabagenzi biwe bose ngo nibage na Jean Claude ngo na muziki izina rya irizina no kuri ananiye gusoma ngira ni Jackson ari kwa nyimuzo turungikira ubutuma meze neza Jackson. Alo alo. Kabani radio ya, kabani radio, kumbule muhinga bivyo matara gukura ku murongo.
1: Yego cyane radio ndiko ndayikabanya kabisa.
0: Kabanya gose, kabanya gose.
1: Yego. Muri pore toni.
0: Ni imoli tuyaganande.
1: Ah, nane bitaka hanyene mu rutopu.
0: Urutopu kwa bururi.
1: Oya kwa mugere.
0: Mhm, gitondo cyiza kurinda ariko nubundi gabanya radio Rex ndacayumva.
1: Ah, iki gitondo cyiza kuba kwa fere sport.
0: Mhm. Mhm.
1: Gitondo cyiza kuba kwa fere sport.
0: Manzu igi kwinyuma iyo radio Rex.

0: Kana kirundi munywanyi. Alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse neza bwana.
1: Ubati jakobe.
0: Eh, give ni salade bimeze neza cyane gose. Tuyaga nande.
1: Kimi aya fitse para mwayoguru.
0: Chege we chege kayuguru. Aka kanya nwayi katawerekeza ariya mu mabanda ku isoko.
1: Mu mwana abo dayikerera.
0: Eh. Amakuru y'iminsi rero. Ariko rero urabona ku Imana nanzigo ihimvura ababi nabeze igahizo bintungane n'injyaje urabona ku bintu byasubiye bikagenda neza. Sawa igitondo cyiza kuri nde.
1: Kuri mepo n'iri mujango wawe.
0: Ndagushimiye cyane bwana Chege ngaha umukayogoro.
1: Yego reka tubone abase genda ati ni mirambi.
0: Mhm.
1: Ni bagiye se muri America tikomeze.
0: Yego.
1: Oye na Robert mukagusha kipiya sana.
0: Mhm.
1: Boga bisambira kamuna bara bafundi kitira bose bafite ko dafiko ila bashagira batoro.
0: Sawa.
1: Urakoze.
0: Nuko.

0: ndabona umunwanyi wa mbere. Halo.
1: Sawa.
0: Amahoro.
1: Nimbeze n'ashaka gwanu abantu bahindura ingendo.
0: Ayo makuru na yumvura yabona.
1: Eh.
0: Aha, gira icyo wabwira aba konvoyeri, aba konvoyeri naba batwara.
1: Nikura babike buke bahindura ingendo.
0: Sawa sawa sawa sawa. Ngira ngo bari ko barabyumva.
1: Eh,
0: uri hehe none? Alala umuntu wanyu wacaragiye. Mutwakuye muri dondora mukacha mutubwira naho muri. Eh. Biranezereza kurusha. Nuko nuko. Ndabona undi mu Kristo ku murongo. Halo.
2: Halo.
0: Amahoro mu ndu w'Imana.
2: Mahoro cyane.
0: Tuyagana nduko butwakuyuriye.
2: Yebana ni

0: shukuru.
1: Alo, alo.
2: Amahoro, amahoro.
1: Amahoro mundu w'Imana.
2: Amenyeza.
1: Turashima, turashima pe.
2: Amenyeza.
1: Ninde tuyago twakwiri. Kiago, kigane nisi hindu ringendu kiago wachumvis.
2: Na chumvis, na honari hafi umu mugi.
1: Ego.

0: Nigaruka ko turaza kusimbira muri basketball ni playoffs giye kuba itangura migera kuri ne niyo yamenyekanye kugiye kuba ikina zina nyiro za playoffs nayo turaza kuba tunayigaruka ko ariko kandi mu gwa Dynamo muguru nani babandanya biyo bakabitegurira ina playoffs ni mugiye kurande gwa volleyball nayo nyimiteguro ibandanya bitegurira igikombe cy'isi kurande gwa kwa volleyball yo kumusenyi na tuwaza kumigaruka ko turasimbira ku mugabane wa Afrika no ku mugabane wa Buraya atuze kuraba ibiriko birahavugwa nuko kugeza kuno umwanya mu gikombe cy'isi asigaye umugwi utarenga umwe ku mugabane wa Afrika ku munsi wejo Argentina bwo yagiye kuba yorohera Egiputa birangira Egiputa yatakaje urukino ko ku myidogo myinshi mu mugoserukira gihugu wa Egiputa inatuwaza kubigaruka ko ariko turaza kuraba ingene inkino zariko zagenda ku munsi wejo za nkino zigera kuri zibiri turaza kuraba uko zagiye kuba zirangira tumenya neza neza imigi igera ku munani igiye kubandanyiriza muri kimwe cya kane gishira icya nyuma mu gikombe cy'isi ariko kandi ukamenya imigi yakiriye cyangwa ibihugu byakiriye kino gikombe cy'isi tuza kuno mwanya turaza kuraba ingene biza kuba bimeze muri kino gikombe cy'isi ubwo wari mu migwi umunani inari turaza kuba tunabyiweza ariko turaza kuraba igura n'igurisha ry'abakinnyi ku mugabane wa Buraya ko bagiye kuba batangura iga mu kwezi k'umunani nabo turaza kuraba ngaho mu gihugu cy'Ubwongereza turaza kuraba mu gihugu cy'Ubutaliyani turaza kuraba mu gihugu cy'Ubudage ariko kandi mu Faransa turaza gukubitira tuzagukubitira no mu gihugu cya Espanye turabe igura n'igurisha uko rizoba rimeze jiwa ryumvise ni muzima na bese muri kumwe kuri mikoro mikoro igira kabiri turi kumwe na Bosingo meze neza Bosingo
1: hey meze neza ndashimira Imana ibintu bimeze neza n'ukuri tutabesha nina na kimera girisi Imana
0: ibintu ni sawa cha
1: ni sawa kabisa ndashimira Imana kuba navyuse neza ngashika ngaha mahoro icyo kintu cya mbere kiba gikomeye mu buzima ikintu cya mbere mu buzima na magara iyo magara ameze neza ibintu byose bigenda neza ndashimira Imana kabisa sinzi ngaho
0: oya ni bo turaho turabikenguruka
1: aho rero ni sawa
0: meze neza Abdul
2: ah meze neza cyane ndashimira Imana
0: meze neza Desire
2: eh meze neza cyane Bona Vincent
0: niko niko meze ni 38 mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo umunani na zitandatu irindwi na zibiri magana atatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu ku murongo wa telefone alo
3: Hello Vincent.
0: Meze neza?
3: Nah, ndashima.
0: Tuvugana nande?
3: Lambert kulinda mukiza.
0: Lambert kulinda mukiza duga kwicamba.
3: Ndamukiza Bosingo.
1: Salama msaza.
3: Mahora mahora.
1: Nah, meze neza?
3: Nah, ndashima.
1: Iri ni sawa bwana Lambert.
3: Nah, ni sawa ni sawa ni gwe muri Afrika urabona ko yose ari imwe.
1: Imigwi yo muri Afrika iragwaye tutabesha iragwaye dukwiye kwiga dukwiye kwiga byinshi cyane rwose ku bazungu ariko umukoloni umupira ni wiwe kabisa umupira yarabonse ebana arawiga neza arawunonosora
3: bikagorana ko wode gama insinzi ya insinzi bibiri mu minota kanaki
1: bari gusinda ibisindo bibiri bakabigombora je mariko ngo numuhagarikizi nawe nyine abifisemo uruhara
3: iyi abifisemo uruhara kuko ngiye kuraba harimo akantu kabisa
1: ni harimo akantu katagenze neza ariko nuko uraza abazungu

0: batazira kaze Spain yamara kugitwara ni bagombe bareke ati mahoro kundundi kirti ati munchire kwa Barcelona na Espagne ati kandi munchire muri group awitwa Bizimana ari kumwe natwe awitwa Gerard ari kumwe natwe Etienne ndi kumana ibujumbura abari kumwe natwe Eloge witwa Gerard Uwimana ari kumwe natwe witwa Mendy Fernand ari kumwe natwe abitwa ba Franke baba ari kumwe natwe tunatumana kuri 77 na 6 twakirwanye ku murongo wa telefone alo
1: Karibu. Gwakote
0: mwakote. Ola.
1: Hai, kwenye ne tataya.
0: Mezeneza.
1: Neta neta mwewe.
0: Duga kwi jambu.
1: Wezinga mwungu wa
2: kote. Ndi hali. Ndi hali. Ndi hali. Ndi hali. Ndi hali. Mezeneza.
3: Ndi hali. Ndi hali. Ndi
1: hali. Ndi
0: hali. Ndi hali. Ndi Manchester City, Manchester United, Bayern Munich, ekambere ni yindi migitwa kengurukire cyane, gende mwambandanye mutwereka ku muri 13 manya mutoyi, turaza kuza gutangira ikiganiro cyacu, tuza kwihera ari kavanga mu gihe cy'ubunda no. Meze neza. Na mahoro ariko. Gumane natwe turaza kurabira. Okay. Tena turi munani no tera turi mirongo irindwi n'indwi, mirongo umunani na zitandatu irindwi na zibiri magana atatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu. Tena turi munani no tera turi mirongo irindwi n'indwi, mirongo umunani na zitandatu irindwi na zibiri magana atatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu. Alo. Bauden.
1: Ari cyo bangarutse.
0: Yahu.
1: Eto se kuwo mu kwatatira mu buwe kafana kafana kuwe umuntu zo umukinyi aba yaratomotse none yabatikanye bariko barabara
0: ubu mugabo yitwa Mvubu
1: ajya mu isando gena byatingiye abafana ba Barca baketu wabyaye kwe urashaka gufana umuntu yarigiriye kwe
0: nta nandi cyo bitwaye
3: aba Barcelona bagiriki
1: bakeza babyaye
0: ariko none hari cyo bitwaye
1: oya biruka umuntu aba yaragiye yaragukitse ukamwiruka ko Panu mungu apa nak panu mulu? Jadi mungu panu warai hari ko Cristiano jelas sudah mungu panu kiai akhiri muri raya. Panu buka kiai pun yang jepana kueru rumba kai kore itu sama tepa. Enam anak pun beri je kueru api. Kalau mungu panu ini nunggu engko panu engko nak, engko bawa kiai mudi kiai terkiri.
0: Ayi kangirang galazah ku isiran fum.
4: Apa lu mukulannya batin itu kuyusu ini? Ndudakunza umuntu wacukunda umugore ko

Yesi katuvire kuri ino misore tugende kuri bantu bahungu rero babiri reka tubumvirize nabavuga ibiki ngo abayuda mbega abayuda bakoze iki kwa Yesu wowe utaze gusoma ijambo ry'Imana umva kugowe cyane abayuda mbega yuda ninde yuda ni wa wundi nyene uziko abari hafi yawe ama mu nyuma akaca kugurisha rasta

Sukari hariya inyabiyogi uti turi kumwe gatanu kuri gatanu turiko turabakurikira atankomanzi nimwe uti kandi turiko turaryoherwa nivyo rero nariko ndavuga mubandanye kwiryoherwa mubandanye kumirirwa neza abenshi rero muri twebwe turakunda kumva indirimbo igihe tuba turi ku buzi turi mu mirima turi mu rugo duteramye canke rero iyo umuntu ari ku rugendo eka niyo umuntu ari mu myimenyerezo ngororamubiri nari mpeje kubivuga mu kanya iyo umuntu ariko arakora siporo ariko ariruka ariko rero abenshi ntidukunze gutahura na cyane cyane igituma abantu benshi bakunda gukora bumviriza umuziki indirimbo rero zirashobora gutuma umuntu akorana umwete iyo umuntu ariko arakora ibintu akabikorana umwete akabikora

byose naho uri hose kugira ngo ubandanye kumirirwa neza. Reka dukubitire kwa Roriro ari kumwe na Olga ni mu karirimbo bise akarorero uti tubabera akarorero.

uwo rero ni Olga ari kumwe na Roriro muri ako karirimbo ati nimba ushaka urukundo nyakuri rabira kuri twebwe tubabera Karoriro na karirimbo rero kandushikanye ku isaha 10:36 murumva yuko ako karirimbo ndazi yuko atari bake kafashije nuko indirimbo rero nariko nabibabwira yuko indirimbo zifite akamaro kanini cyane na cyane cyane kuba ariko barakora bazumviriza kuko zirafasha cyane indirimbo rero zirashobora gutuma umuntu akorana umwete zikamurinda kurambirwa zikanamufasha rero mu kwibanda cyane ku bikorwa abari ko arakora mbere rero zikanamumerera neza ugasanga umuntu yakumubajije akubwira ati amasaha yanyarutse si ukuvuga yuko aba yagiye arirukanga cyane nk'uko atahora ariko ni muri bya bikorwa uri kurakora ubyitayeho utari kurita kuri ya masaha ugacubona yuko yanyarutse kubera zandirimbo zariko zigufasha nuko rero turacyaha.

0: Alo.
1: Uramvuga na kinyo za kwa tanga nyakararo.
0: Claude nyakararo.
1: Ego mazina yanjye.
0: Umeze neza Claude nyakararo.
1: Atanda shima uiteka.
0: Hajya mu rubuga ubona abantu bakomeye biyabadeya.
1: Akigeze Freeville ari muri Tanzania gusa.
0: Abari hakikiyange nabo.
1: Ase nabo nyinda babona bo cyaje kwikora hose kumara baragira icyumwaro.
0: Aho ni vyiza cyane gusa ijoro giza kuri none.
1: Yari cyane mamadi ngai inkuru inkurunze.
0: Ego.
1: Navuga mu ja Paulo. Umufate ni wanjye n'umwana wanjye.
0: Ego.
1: N'ababyeyi banjye bose. Ego, ndimwe, ndirire mu rubugasha. Imana imbere.
0: Sawa sawa.

0: Alo alo.
1: Ne korote korote ne dida garutse.
0: Inde.
1: Ne dida garutse ne ne mungu.
0: Ego.
1: Kone Obama muri kwenye tizorojiza.
0: Ego.
1: Kambulu sana hali nga wako mbena tizorojiza nungu mpipa vwetu moro wangye na tiyafu mbese tina wa mkiyo wakita yezide ya kumenye tiba nga hini watu na mbo tiyafu tizorojiza.
0: Ego.
1: Kante muna korote yige ame tizorojiza nye mkiyo mwe.
0: Aha.
1: Eh,
0: ugiri bye byiza nawe bwana.
1: Okay, akomera.

0: gifiso gambere
1: na kirundi munywanyi rero ku murongo wa telefone tuvuye hariya ku kamujumaritse kwa Federico. Allo, salama tuyaga nande
2: yataro ni yataro
1: razaro nga onyi mwango muri giharo
2: basa na onyi ne watoyi
1: ego amakuru yawe raza
2: ibuka ni mbole jangurote
1: ego na jebi ni mezeneza chane kose na kiwazo na kimu
2: basa ndakuwa ndakupatari zinu ya watiri watoyi
1: ya maazit kwa ya fasheneza kinji wanda nyidufurnisa ugomura fata kandi change pere safari minu jose wikuma mezeneza
2: anipaja na kurote
1: saa
2: Ikuambe, mbone muda kuhusuza mwa.
1: Ego.
2: Naka na wanyi. Aji manawe jangrode nini?
1: Urakoze chani.
2: Ama mbone makado, makado.
1: Haja kugu ingo na mwini mihinga kayove.
2: Basha, mkazi watiri kenga wakajiko.
1: Mwariko mumbiri zangene yesa gira neza.
2: Eee, kachimuna yabu nga sponyumi nindikitiri. Johani nga hichikuwe.
1: Ego.
2: Bamusongozi.
1: Ye gwaja kwa Filibere.
2: Mhm. Ikambone babu mwani wazi.
1: Mhm.
2: Bok ndai pumatoro ra poti.
1: Mhm.
2: Ora babu.
1: Aha.
3: Haramasezano ya guhaye.
1: Mhm.
2: Abantu swandi ndo kyatro ba kutuko mwang.
1: Ego.
2: Kwa pia ti nini kalimbo.
1: Sa.
2: Ha kandi kinyishu.
1: Ugirijora gizaraza.
2: Awa sabwa jangu